0: 94.1. Este es el Desmodorre. De Candela FM.
1: Pero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.